wale le fa au au ina ila vale tana noa ele ngangana Samoa ia ai te fa longa tula uwa tuwa nau nau lava la si ma te mai ta ine e toi learn toi a oha au le ngangana Samoa ia na sue sue lava ia awala le si fuinga awala isel mana ia tilo tilo atu e toa tele lava ila tau lo fa pia ona na tau au au ina po faya ni poka lame fo ilea e au au ina aile ngangana Samoa mai le level one po le foundation stage ia o vahenga na e soswani lava mese fo ila ila ato wolo nau nau lava to e amatauna to e au au ina le ngangana ia e nau nau lava o le tangata I tatitali tonu lava wanau nau loa le tangata e fataha ua ma fa au au ina le ngangana Samoa ia ole tangata fo ina tatei loa ole a nau nau ma suele awala ia matau mafai ia e iu lava I na mafai o na faya se tala noanga wa olewa yaele nau nau tai olea tangata e faya se vahenga fa pena ia ai a faapea o isi lava vahenga e manao fo ilea e fia iloa le ngangana ai lea se ngaluenga ia ua tatou iloa fo ile tulanga fo ile faiunga fo ile na tangata wai o lua mea whapena a tatou nau nau lo e se mea ia po le alava le malo si ango le tatou nau nau ta e se mea ia e tatou e loa tu fo I results and results ai a whapea e na o le talanoa ai le eni ngaluenga ia o tatou e loa fo ia e le mawhai lava o na tau nuu I le mea le mana o ai wai la e mana o ai le e tu atua I ma le loto atoa ia o Maenga lava na ia le mana ia ia lao le tatou le nei vai aso I le ngangana le na pole au tū pole theme fo I o le vai aso le ngangana Samoa I New Zealand nei e a fua mai I maunga te tele manuia o le nuu tele lava ia o lunga fo I o le website po le page ale MPP po le Ministry of Pacific People ia e tutonu lava I nā te le lava ia information e maua ai I maenga nei o tatala noa ai ma sue sue ai po ole ale au tutonu lava ole au tu ole nei fo I vai aso po le ale winga ia o I nā umai maua ai ia whamatalanga e fisosoani fo I lea ia te oe I vahenga na ia ai awa lava ni tato awa ni tato whawai vai pe a whapia o tato nau nau e whaata awa ina le tato le tato ngangana ia wā ia te au lava ia e o fo I toa tele o le tato tausi lava ma tausisi e talatala noa a umi lava ma whaawau pea ma whaia pea a tatou talatala noanga I le tatou ngangana ia o se awana fo I nā po se ai fo I le nā a tatou lava ia I le tau mawhainga lea e u mau mai ma whaau laola le tatou ngangana Samoa ia wā o I tū lava nā o le tatou ngangana e I loa I lava tatou po le alava fo I se tantanoa ngai fo sesi ma mao lava se mea o lo tantanoa I fo ai ma tantari e ai isi vaenga ia e tasi lava lo tato fa alongo atu o le ngangana tato o tato I loa loa o ia o le Samoa le tangata lai tatala noa fa Samoa mai ia tasi fa alongo atu fo I wa ese le ngangana atonu fo o sesi ngangana o sesi ngangana fa atonga ia o tato I loa I fo I le ai lai le o se Samoa o se tangata tonga ia o au tu o tulanga fa pena tau te I loa ai e I loa lava tato le tato ngangana o le mea fo I lea e tā ua ai pei fo ona fatawa New Zealand nei le language week po le vaiaso le ngangana Samoa ia I avea fo ina malu I tau lava ia I tatou nei matua ta mama tina ia nai tina matutua fo ia fatatala noa pia lava I nai whanau la iti ia wao I la tau lava na la o iai lava le to mai I le ngangana I mawhai fo I ona wha fisoswani I la tau ma wha soa mai I whanau ai mese fo I nai whanau la iti ia e tele lava o lesi fo I tama I ta I sa matatala noa ia

fa mai o ia ia o lesi fo ia o vae ngai fai si au fa nau o te fai la vai ia ye, e fai tau le tus pa ia ia tasi fa lunga o tua pa o ia sa o fo o le tasi na vae ngai ta ua fo ia o le fai tau o le tus pa ia ia ele ngai ta fo ila le fai tau o le tus pa ia ia o ngā ia ai o le nā fo i ua a matau na fatansala noa ina ma, matau tala i le i upu fa sa mua ia esere de ta ua o tufa pena ia e to tele lava ia e ta to sa ola mai sa moa ile ngangana a ia ole fa fitaia fo ile na wa ole amatanga fo ile na ia e mo ile mala ole amatanga na ia o ina fo ina to to ina ile fa tu le ole ta tunga ngana mai o ta to ma tu a ma ta to to a ia ole ta to ngaluenga fo ile ai ta to nei so i fua mai, ai mese fo i tātou nei o mātua, ia tātou whāsoa atu pia, whāsoa atu pia, ma sosoani atu pia i whānau, ai mese lava, pe a ua nau nau le whānau e mana o e fia mana manama. E mo i lava fo i whāwhainga tā fo i nai whānau. A wā fo i lātou sa whānau i nei, ia ele ngata fo i lai whānau i nei sa i New Zealand nei, po i whāfo atu, i si atu nu. Ia ai... wa yai foi la le si suinga foi le wa ele o ma tua ele o sama sa mo apostina sa mo o ma tua a tu sa pe si a inga e tasi le o le nortina sa mo ya a o si si atu nu es ele tama ya o vainga fa pena por tama fo sa mo ya o si si atu nu le tina o le a inga ia e whawhinga tāi lava la o na whātatala noa, nai whānau i ne tatunga ngana sā mua, ia wā wā fwele si tangata lela vea in maenga lea. Ia o le taumawhai lava, tate nau nau lava, e, tate taumawhai lava, e, tilo tilo e tamai titi, pe o le ale nau nau tai o tamai titi, e mana o e au hao wai, leifo se winga e, e mana o e fosia tu e au hao wai. Ia aina ole vai atua ai le maule le il mafofau. Ia o awala lava la pa wala meo ole e fai ai fa longo longo i pese ma pese pese i pese. Wa o isina awale pu e vave mai ai le fai au upu ma le faa matala inga o le tau u, le tau wina o le pronunciation o lea upu ma lea upu. Ia o lau tinsisi lavo te fai ai a fa pena fa longo longo i pese fa Samoa. Ia poa fo ini fesili poa ni mete le mamala mai ia fesili mai ia a fa pe fo e ese me o la e fia tala no ai ise ise po la se me fo ile fa ingo fie la va e ma fa ino sa tala no ai po le ase o le ase me o lo e fia ai ai po e ma ona ia o isi na mea ia po e fufulu o nifo ia va enga fa pena ia e ma fai la mana o tala noa tu ai ma mala mala mai ia e moi foila e mala mala mai ia e fa alongo mai mala mala ia o lesi time that's fair tu ai ia tu e repeat mai le tala noa ngana wa e le leifo ilo tala lo tu e fai o le tala le fai atu ia e a matauna e i loa ai le fa upunga a po le afo ele taimi e fai e le fa upunga i lea taimi ma lea taimi po le fai ngale fa upunga le tae au e ni mawhai ona e pe mawhai ona e fai e se fa upunga fa pena i le po i o fetu fa inga la ma fa pena nai vahe ngala iti na wa e tele fo i a awala a tele atu fo i le owa atu fo i o le tele me e watu ma awa i e fa fai nga taa fo i nga ona tama fai lea ona pu e mau e tamai titi. Ioe. Ia, ai o le autu lava nā o le tato poka lame, ia whata ua lava le tato tatanoanga le tato ngangana sa moa. Ia o te whawhetaia lava le nei poka lame, wa o le nei fo ua mānaia lava le whasoa atu, alai whasoa atu le tato ngangana, i le tato ngangana sa moa. Ai maise fo il whasoa atu le tato ngangana sa moa, i le vai aso o le ngangana sa moa i New Zealand nei. Ia e whawhitaia fo ima vi ia wa avea fo ila tato ngangana oni awala fo iwa whawhai ngofi ona tato i loa ai tato o tato tanoanga fo iwa tato ngangana e avea ai fo i tato ma tangata e tato te fesosoani i leis tangata lai malama lama tato i tato ngangana ia avea fo i tato te fesosoani ai i o tātou lava tangata pe a yaini vaenga fo ilia o lo fa fainga tai pe a fa pe translate i a ni mea fa